0: Sa sera mi rubisibu, sa isa bule na suka bebulu, fa yi non siya sa yi atura, mena suko gina te sube non siya fa yi sukura kaso kwa.
1: Brute ni mi rubisibu ikurando, drogo wa usamburu da mauma wukusunu, jira ude ma diyani ukuraka ni ya winkuro swen. Usina umaramara de kuro yiko se unundiakpa anungeri kuwa kuro yiku ngegirwa uda uwinkpi nukunawa. Maduro yi morubara uwinkpukulu yara uda udito. Yendan kuwa sisiru ya mudera yira uka kuro yisa nosia. Ule nina nanunyi yenumi andianu kuwa ninanki dede ruso unwe niwa ya nanungurule na kudi. Arumana wagia baana nkura haka gonte kuna ya nungesa. Makuro yene sana diani kuwa man kuniki mwaka amane dianu kasawana ki amane shwe yon. Ama gegirwa drone ya awo une neko ma nunson diyani na kime. Sa wenti yaka ni kwa eme nakura nikan, una mwene abusiku ama ndiyakpa anungeri kwa. Miso wa drone wika winkuro bagena ba nonsine. Ira bulteni sabiki ya mu, tombe mwara gembo.
0: To, inwa faye sogo kaso kwa ira miku. Mena iduma bebe ira duma ili kishikpe iso konoga kenya leko ikme induma mo. Sana dabaga kpala numbayi, same so na sogo mabe. Sukuru mwa. Sukuru mwa gina nuhasa adaki ya.

yasa kuma busurusa jerundi ka nyo berun busurusa kusien nyo belundi ka tamon busurusa bwaindi ka yoruba sabitu ya busurusa kusien nyo berundi jeba kutewa kandugu sangea bagano kumbiri tishutu yu watoto negi unu wa siyama venji gabasuga miru gabasuga chio na gabasuga sesu na gabasuga ni gula ui kwa toga ui mare kula uga saa sina gira di kula beki ya rukwa sina gira gu kula ui mare kula u siya rukwa jina juga ya di piru uga siya ruku umo wongwa nega wabu kuhiri siya rukwa kusia nyo belo wapoba ane mbe kwa gison suru uye sonye da nyo kaita ya buko na ave uye siguru ku kusia nyo belo kwa soso mkoba yiru tede ya buko uye siguru ku kusia nyo belo kwa tira wen kake yari agama biro biro kwa tira baba nyo siya wama ebi bati emi ya to buko vimo uwo wana wani agama genro kwa tira baba nyo siya wong ba sani agama wani sagiro kwa tira wong ti baba nyo siya wong kari yo agama wama ngasaro kwa tira wong ti kakabe marikuro gono uwo kama siguru sana nukina biro vi kuro kuma abimu awo ya kuro baga re nyo siya wong azia agama jesu wo kwa tira baba nyo siya wong ala igorijini tegele mwa kuro kwa tira wong ti kakabe marikuro go kadi siguru no wo biya yirima kama agombu ya kwa tira baga nyo siya wong bale man la dam agama wino wong kwa tira baga nyo siya wong wong zai agama wani wino dagu wong kwa tira wong ti baga nyo siya wong wong ima agama waro kwa tira wong ti baga nyo siya wong kundeni sikio kwa tira baga nyo siya wong bara kwa agama wani kamion kwa tira wong ti kakabe go wino wo jina kiseidu kinandeo kwa tira baga nyo siya wong tamalini agama wakero kata daku te kabe no mewi kwa toko wi mawe kwa ukabe sa ya birogi kwa mabimwa sa kwa jen yuga yadi peru yu mwongo le kwa wakwi se iso kwa yi mbe kwa jison kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

kubiwa kwa boro, ira kubiwa mwen mitire. Kamwen beji mishon yaro.

0: ya ya ya
1: salam aleikum ya ya ya malik ni
0: ya
1: ba mo le wu dari ko
0: ya
1: itan ya ya ke fiante
0: ya
1: ba de munye sukabe
0: ya
1: ichaule munye sukabe
0: ya
1: ipeto fini na maube
0: ya
1: ipeto fini na maube
0: ya
1: yalla binu baraja
0: ya
1: yalla hulai yundo ka wu salam aleikum
0: ya
1: malikum salam
0: ya
1: malikum salam
0: ya.

yasiye ni ba isuwa wa yin san abin tin goedi kuna buga kuma buga isiye duka ipayanga nane mo saben da ba ka bonu kwa saben no sa bikina faso mbira ga ben tin yiro wi ibrahim traore mo ne gida ka de banu nene u ka mo ne se yu ne ngwe ne wito yes ma ni kun kwa sama ben da ba ka bonu kwa yo da ba sa ba bonu kwa ni kun dan ya na ma ya sami inu sabu ka mo ni yes na ma simba mbira ga Banesogo arabia tu boi sabi so ne ami makwa se burun da barba kusonka hontri

ui, ni ya ui, ba ya mu san ya ui, ni ya ui, ku obwa ga don ya ui, da bagaru te taguya, se si kwa tu be tenkwe ake, kera

ara kwese kwa mani sakuwa naze kwa oturo moke nungweno uya gira tire kuyo mkwaro ya indrome adamu umanga afwara kuwa kesele me adanae utuma teme arubara badna mpaka ya kibiyo kase nambiyo kibu umanduro mkwa uya bangfuwa wokuro yao manduma kama kwa manduma aswa moka tabu batoshi ya moka tabu batoshi ya na kweweka kishoma na dema adirumi haba kwa kuna kere biyo pi wadi ya kwere nuko kade tumaye kwa woro kuma haba kama ya mamo dea kwa duwa libo okuwa kwa kiri kwa sunyori nyabe kia sunyori sekuru mungu sunyori baka mungu sunyori tonturu kumbu kasi kabone poko bamba.

tai mo na ya ki ke wa no ka ya o ku no ga to te wa no na u ga te wa ko no ni na ki a du ne ga cha ku ni ki wa no ku ja ka ya no ku ma ta ro ga re ni ko ka ba ma de wa ma ni ke ni ki wa mo no na ke ga ro ga ni ki wa mo no na ke ga ro ga ni ki wa ka ya no ku ro ma ki ni